sam šef obezbeđenja. Sve ovo ja, vidiš?

0: Kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
2: Radiša? Radiša?
1: Radiša.
3: Radiša!
4: Radiša!
5: Za tebe sam, Džani.

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja.

usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956

2. Mi Eurodom. Traži se CNC operater za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. I wanna fuck you like an animal.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je četvrtak, 11. dan mjeseca lipnja. Poslušajte u nastavku najavu današnjih sadržaja. Naš jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu do 9 sati. Nakon toga, kontakt emisije, hitovi dana izvorne, zabavne i narodne glazbe. I danas o 12.30 možete pratiti Svijet u retrovizoru, informativnu emisiju iz našeg studija. Glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke na rasporedu od 13 do 15 sati. Rubrike Kapi za dušu i dogodilo se na današnji dan od 15.30

15 sati i 45 minuta. Od 16 sati blok izvorne pjesme, a od 17.05 emisija Obitelj i zdravlje. Od 18 sati noćni kolažni program. Mi vam želimo ugodan ostatak dana uz valove Radio Usore.

Ustaje na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. U južnim dijelovima zemlje je suho, u ostalim krajima ima djelomice mokrih i vlažnih kolnika od povremenih padavina kiše. Dionicama cesta koje prolaze u usjecima upozoravamo na

0: poput Odrone. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi moguće su zastoj vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica, Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla, Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanica i Buna Stolac. Na graničnim prijelazima nema dužih sadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Dogodilo se dogodilo na današnji se dan. Današnji dan.
5: Na današnji dan 1572. godine rođen engleski pisac Benjamin Johnson. Na današnji dan 1727. godine umro britanski kralj njemačkog podrijetla George I. Na današnji dan 1776. godine rođen engleski slikar John Campbell. Na današnji dan 1864. godine rođen njemački skladatelj i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere. Na današnji dan 1868. godine u Trebarjevu desnom kod Siska rođen hrvatski političar i pisac Antun Radić. A na današnji dan 1871. godine rođen je hrvatski političar Stjepan Radić, utemeljitelj i predsjednik Hrvatske pučke seljačke stranke, začetnik filozofije pragmatizma u hrvatskoj politici, žestoki borac protiv mađarizacije, a nakon Prvoga svjetskog rata i centralizacije južnoslavenskih zemalja, na koju je Hrvate upozorio poznatom izjavom "Srljate kao guske u maglu", te je jedna od najvažnijih ličnosti hrvatske političke povijesti. Na današnji dan 1880. godine rođena američka pacifistkinja Janet Rankin, prva žena koja je postala član Kongresa SAD-a. Na današnji dan 1903. godine u rano jutro u Beogradu ubijen je kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga Mašin, nakon čega se na srpski prijestol vratila dinastija Karađorđević. Na današnji dan 1940. godine britanske snage bombardirale Genovu i Torino. Na današnji dan 1949. godine u zatvoru Udbe u Beogradu ubijen Andrija Hebrang. Na današnji dan 1979. godine umro američki filmski glumac John Wayne, koji je igrao uglavnom u westernima tumačeći likove pravdoljubivih i usamljenih junaka u filmovima "Veliko suđenje", "Poštanska kola", "Dugo putovanje kuće", "Rio Grande", "Pjesak", "Ivo Džime", "Miran čovjek", "Crvena rijeka", "Tragači", "Čovjek koji je ubio Liberty Valansa", "Rio Bravo", "Eldorado", "Alamo". Na današnji dan 1981. u zemljotresu u jugoistočnoj iranskoj provinciji Kerman poginulo je najmanje 1500 ljudi. Na današnji dan 1984. godine umro italijanski političar Enrico Berlinguer.
6: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
4: Dogodilo se na današnji dan.

I evo nas, poštovani slušatelji, u satu uz jutarnju kavicu, malo po malo došli smo i do horoskopa. Prvi znak, Ovan, posao. Mjesec u vašem znaku donosi vam inicijativu i želju da stvari pokrenete po svome. Ipak, danas neće svi pratiti vaš tempo, pa će biti potrebno više strpljenja u komunikaciji sa suradnicima. Ljubav, emocije će biti pojačane, ali i promjenljive. Partner bi mogao reagirati drugačije nego što očekujete. Budite fleksibilni. Zdravlje, moguća pojačana napetost. Bik, posao. Danas ćete najbolje rezultate ostvariti ukoliko ne žurite s odlukama. Neke informacije još uvijek nisu potpune i bit će potrebno malo više vremena da se situacija razjasni. Ljubav. Partner će pokazati više razumijevanja nego prethodnih dana. Slobodnima se smiješi zanimljiva komunikacija koja bi mogla prerasti u nešto više. Zdravlje. Ne očekuju vas ozbiljnije tegobe. Blizanci, posao. Dan je povoljan za timski rad i nove poslovne kontakte. Jedan razgovor mogao bi vam donijeti korisnu ideju ili novu poslovnu priliku. Ljubav, slobodnima se smiješi poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža. Oni u vezama mogli bi planirati zajedničke aktivnosti za naredne dane. Zdravlje, mogući su problemi s koncentracijom ili mentalni umor. Rak, posao. Poslovne obveze i odnos s nadređenima danas dolaze u prvi plan. Vaš trud bit će primijećen, ali će se od vas očekivati dodatna odgovornost i ozbiljnost. Ljubav, slobodnima se smiješi poznanstvo sa osobom koja djeluje vrlo zrelo i stabilno. Zdravlje, ne pretjerujte sa hranom i slatkišima. Lav, posao. Dan je povoljan za planiranje budućih projekata, edukaciju, rješavanje pitanja vezanih za putovanja ili administraciju. Jedna nova informacija mogla bi vam koristiti. Ljubav, slobodnima se smiješi zanimljive susrete.

razgovarate sa osobom iz druge sredine. Oni u vezama razgovarat će o zajedničkim planovima za budućnost, zdravlje. Ne očekuju vas ozbiljnije tegobe. Djevica, posao, financijska pitanja i zajednički projekti zahtijevaju dodatnu pažnju. Ne prihvaćajte obećanja bez konkretnih dokaza i provjerite sve detalje. Ljubav, slobodnima se smiješi poznanstvo koje bi moglo probuditi i jačati osjećanja nego što očekujete. Zdravlje, moguća je mentalna iscrpljenost ili pad koncentracije. Vaga, posao, suradnja s drugima danas će biti ključ uspjeha. Jedan razgovor mogao bi vam pomoći da pronađete rješenje za problem koji vas prati već neko vrijeme. Ljubav, partner može željeti više pažnje i zajedničkog vremena. Slobodnima se smiješi zanimljivo poznanstvo koje bi moglo brzo privući ozbiljniju zainteresiranost. Zdravlje, ne očekuju vas ozbiljnije tegobe. Škorpion, posao, dan je pogodan za rješavanje svakodnevnih obveza i organizaciju posla. Ne dozvolite da vas tuđa neodlučnost ili sporost izbace iz ritma. Ljubav, partner će pokazivati više pažnje nego prethodnih dana. Slobodnima se smiješi poznanstvo kroz posao ili svakodnevne aktivnosti. Zdravlje, ne očekuju vas ozbiljnije tegobe. Strijelac, posao, kreativne ideje danas mogu donijeti odlične rezultate. Iskoristite priliku da predstavite svoje prijedloge ili završite nešto što dugo odlažete. Ljubav, veoma lijep dan za ljubavne odnose. Slobodnima se smiješi novo poznanstvo, dok će one u vezama uživati u više pažnje i romantike. Zdravlje, moguće je pretjerivanje u hrani i piću. Jarac, posao, privatni i obiteljske obveze mogle bi uticati na organizaciju dana. Pokušajte ne preuzimati više odgovornosti nego što možete završiti. Ljubav, partner će željeti više bliskosti i podrške. Ne ustručavajte se, pružiti je. Slobodnima se smiješi zanimljiv susret preko prijatelja. Zdravlje, moguća je prolazna ukočenost mišića i zglobova. Vodenjak, posao, dan donosi mnogo razgovora, poruka i korisnih informacija. Jedna vijest mogla bi vam pomoći da donesete odluku koju dugo odlažete. Ljubav, partner će cijeniti vašu iskrenost i otvorenost. Slobodnima se smiješi zanimljiva komunikacija koja bi mogla prerasti u nešto ozbiljnije. Zdravlje, moguća je pojačana napetost. I na koncu današnjeg horoskopa, ribe, posao, dan je povoljan za kreativne poslove i rješavanje obveza koje zahtijevaju maštu i inspiraciju. Ljubav, partner vam može pokazati više pažnje i razumijevanja. Slobodnima se smiješi novo poznanstvo koje bi moglo probuditi snažne emocije. Zdravlje, ne očekuju vas ozbiljnije tegobe. I bilo bi to sve što se tiče horoskopa za ovaj 11. lipanjski dan. Ostanite uz nas.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.
2: Hit dana. Hit dana.

9 sati 3 minuta 52 sekundice. Poštovani slušatelji, dobro jutro. Želimo vam u prvoj kontakt emisiji ovog četvrtka 11. lipnja u hitu dana iz Vrnjaka. U današnju prvu emisiju hit dana od juče nas je uveo, a to su bili momci iz skupine Zlatno vrijeme Dervenčana i pjesma Ja sam momak od Dervente. U nastavku prvo ćemo vam predložiti današnja tri prijedloga, tri pjesme koje ćete poslušati u nastavku, a nakon toga otvaramo telefon za današnje druženje broj 1. Vi ćete glasovati, na kraju ćemo zbrojiti vaše glasove i u pola 10 proglasiti pobjedničku pjesmu. Prijedlozi su sljedeći: Blagoj Dukati Nema cvijeća crne boje, braća Gelić Moj Mercedes zeleni i braća Jelić Cura i tambura. Eto, to su pjesmice koje smo izabrali za vas danas. Idemo ih poslušati, pa se družimo putem telefona od 9:15. Slijedi prijedlog broj 1 za hit izvorne glazbe ovog četvrtka 11. lipnja. Nema cvijeća crne boje, Blago i Dukati.

Blago i Dukati otpjevali su svoju pjesmu Nema cvijeća crne boje, bio je to prijedlog broj 1, idemo sada dalje. Drugi prijedlog u hitu dana, Moj Mercedes zeleni, braća Geljić.

Mercedes zeleni, bili su to braća Geljić, drugi prijedlog. Idemo poslušati i treće, i to su braća Jelić, Cura i Tambura.

0: 9 sati 15 minuta, naši prijedlozi su završeni, telefon je otvoren, možete nas zvati na 0328 95 221. 11. je lipanj, malo je kiša na ovaj četvrtak, ali nema veze, nek nas malo osvježi nakon ovih proteklih vrućih dana. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, gdje ste bijela košuljice? Neka sam te nasmijala, vidiš kako je lijepo.
1: A kako nije baš i ovo vrijeme idealno.
0: Idealno, pa da, pa da.
1: Super, dobro, ovako, gdje si nama nakon duge i teške tvoje ljene?
0: Jaj, vratila se sa nekog skijanja, pa malo boli kosti, znaš, od štapova, noge od skija, od pancerica.
1: Jes, ali dobro, tu biceps je dobro.
0: O, sve.
1: Ja. Dobro, ja ću prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
0: Dobro.
1: Oprosti.
0: Samo se ti nakašlji fino.
1: Popio sam kave.
0: Ma, znam.
1: Dobro. Lijep pozdrav tebe, Danijelu, Ivici, svi naši dragi slušateljima. I daj mi pjesmu, pozdravljam stvarno sve da ne nadrajam. Izvorni dar, kad čuješ moj glas.
0: O.
1: Ja.
0: Može, ide, bit će.
1: Hvala, živa.
0: Sve za našu bijelu nevezanu košuljicu, za našeg Jozicu, generalca našeg. Idemo dalje, prvi poziv završen. Stiže drugi, dobro jutro.
2: Ma svako jutro do Božića.
0: Ma Hasane, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo naš.
0: Kakva je situacija? Se nešto promijenilo?
2: Ma tako divno, što se tiče vremena, mijenja se.
0: Mijenja, pa neka se mijenja, ne valja i da je stalo isto.
2: A što se tiče sindikata, trude se.
0: Nemoj nam sad govoriti samo o čemu
2: ne,
0: se trude.
2: Ne,
0: eto,
2: ne,
0: bilo
2: ništa,
0: bi suvišno
2: ništa.
0: Na samo jutro.
2: Ništa, sav je dobar, ništa. 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Pozdrav za tebe, Biljo, vaše uposlene, vaše poruce, sve najbolje želim. Pozdrav za sve lijepe naše slušalce, radio Usore, svima šaljem srdačne pozdrave. Posebno ovim našim damama što nas oslovljavaju i one, ko se rekao Sanji, nas, Nadu i njezina unučad, tamo Sanjina našega Jarana i Đulsu, mogu zamisliti da se on sad preznojava oko telefona, da bi dobio Osmana, našeg pjesnika i sve druge slušalce i moju porodicu,

0: Pustim, evo pustit ću Gađina. Pustit ću pjesmu Gađina, to je za tebe, neka bude, Bože moj. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
1: Banja Kulaši.
0: Pa šta se radi u Banji Kulaši?
1: Evo, da li je zbrda, gledam dol kako odaju, kako uživaju.
0: Eto, ti samo gledaš, dobro, dobro.
1: Ne znam prijedloga, nisam čuo šta
0: kaže
1: je
0: ovako, Blagoj Dukati nema cvijeća crne boje. Braća Geljić, moj Mercedes zeleni, braća Jelić, cura i tambura.
1: Deza Geljić je tri, ja ostalim po dijelu.
0: Može.
1: I pozdravljam dvije izvorne grupe, Dobojski duet i Dobojske bećare.
0: Dobro.
1: I pozdravljam Vlado Aladžića i želim mu brzo oporavak, da ozdravi što prije. I pozdravljam sve ljude dobre volje. I vas u studiju normalno.
0: Normalno, hvala.
1: Daj mi po jednu pjesmu od tih grupa, od dueta i od bećara, po jednu pjesmu ako može.
0: Ako stigne ova druga, Dobojsko Dukata će stići.
1: Dobojski duet i Dobojski bećara.
0: Može, može, može, može.
1: Miljka, živa mi zdrava bila.
0: Hvala vama, pozdrav ide za Banju Kulaše. Dakle, Dobojski duet otpjevat će pjesmu Livade zelene. I vidjet ćemo da li će uspjeti ova druga pjesma stići. Dobro jutro.
2: Ma jutro, mile.
0: O, Jagodice.
2: Pa jesi mi dobro?
0: Dobro, super.
2: Hvala Bog, naspaval se.
0: Pa baš i nisam, a što da radim?
2: Nisam, nije.
0: Pa eto, vidiš kako mi je onda.
2: Pa ja.
0: Pa normalno.
2: Ajoga, ne mene se nadoknat ono što ti izgubi.
0: Ne može.
2: Ne može. Aj mile, ko će pobijeti tri?
0: Ko će pobijediti? Aj pa sad, Blagoj Dukati.
2: On vodi, znači nema, ja ništa bez veze.
0: Ništa, ne, dobro si, što?
2: Aj mile, ja ću pozdrav sve koji su zvali. I naše društvo, ono lijepo sve pozdravljam. I pozdravljam Banju Kulaše gdje sam bila. Osoblje pozdravljam dobro i da bude sve dobro svima koji odu.
0: Dobro.
2: A lijepo je neki idu dok su živi.
0: Dobro.
2: I pozdrav bolestima nemoći moje u daljini, dragi voljene moje u Kulašima i sve vas pozdravljam lijepo Kaja, sve redom. Kogo čuje moj glas i domovi, bolnice, sve je pozdravila sam. A da ćeš pravi prijatelj.
0: Može, može, pravi prijatelj.
2: Ugodan dan i sve najbolje vam želim svima narode, budemo živi i zdravi.
0: Hvala puno, pravi prijatelji će otpjevati pjesma za našu dobru Jagodicu Bobicu. Biće ta pjesmica naravno odmah iza Dobojskog dueta. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ovo je posljednji poziv. Tko je s nama?
3: Miroslavka.
0: Miroslavka, haha. Dobro, dobro.
3: Jeste odmorla?
0: Ma jok, nema od odmora ništa.
3: Dobro.
0: Ma odmora. Kakvi to?
3: Evo, glasat će 1, 3, 2.
0: 1, 3 i 2. Dobro, Miroslavka.
3: Od Begića u Venula Grana Jorgovana.
0: Ja šta je? Može.
3: Ajde, živo, ljubim.
0: U Venula Grana Jorgovana za našu Miroslavku pozdravljamo. Miroslava sigurno nije uspio dobiti vezu i onda je tu problem. Mi nemamo više vremena i ovako smo malo potrošili neku minuticu više, dvije. Uglavnom, u nastavku prvog hit dana nakon toga vaše pjesme pobjedili su Blagoj Dukati, prijedlog broj 1 sa 27 glasova i pjesma Nema cvijeća crne boje. Odmah slušamo u nastavku ovu pjesmu, pa nakon toga vaše želje do pola 11.
4: Hit dana. Hit dana.

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: svoju mladost lijepu, Tokio živi na ovome svijetu,
1: Tokio živi
0: na ovome svijetu, sve je društvo veselo i zdravo,
1: sve je društvo veselo.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

10:33, nastavljamo dalje sa zajedničkim druženjem u emisijama uživo, tako da slijedi hit dana zabavne glazbe Usorskog radija. Slušali ste Stjepana Jeršeka Štefa, koji je jučer pobjedio sa pjesmom Sve poštivam svoje uživa. Malo smo se podsjetili, dakle, na jučerašnji hit dana zabavne glazbe, a danas, ovog četvrtka 11. lipnja, birat ćete novi hit dana od nova tri prijedloga. Kolonija će bi danas biti prva sa pjesmom Korak do sna. Dolazi nam trio Gušt sa svojom novom pjesmom Jesam falija pa šta, i to će biti današnji prijedlog broj 2. Džentlmeni su treći sa pjesmom Što nam je sve to trebalo. Dakle, u nastavku prvo prijedlozi, pa otvaramo telefon vrlo brzo za druženje broj 2. Kolonija, Korak do sna, prijedlog broj

Dobra stara pjesma Kolone je ovo bila i pjesma Korak do sna. Idemo dalje u 10 sati 38 minuta slušate Trio Gušt, to je drugi prijedlog i pjesmu Jesam Falija. Pa šta?

falio gušt, ja sam falija, pa šta? Prijedlog broj 2, poslušajmo i treći prijedlog. To su džentlmeni, što nam je sve to trebalo?

0: dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Oh!
1: E, pa moram ja se javiti, bandati.
0: Pa.
1: Jedan pozdrav opet veliki od srca vama u studiju režiji.
0: Pa hvala, dobri Petroviću.
1: Pa sve slušao te od do, pozdravljam. 2, 3, 1.
0: Može.
1: 3 mušketira.
0: Kažu.
1: Stani srce, ludo, stani.
0: Jao.
1: Joj majko, nemoj da stani, onda nisam živ.
0: Gotovo, meni već nije dobro.
1: A jel ima išta preko poznanstva slučajno?
0: Ajde, bice, bice.
1: Tebi jedna, meni dvije, Željko Samatić. Mislim, dva srca.
0: Ne, urede.
1: Živ, zdrav, veselj, bivši.
0: Hvala puno. Dakle, bio je Petrović Dragi, dvije pjesme za njega. Idemo dalje. Koliko još imamo vremena? Ajde, nemamo još puno, ali iskoristit ćemo ove zadnje minutice. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, gospo.
2: Dobro jutro, lijepo to Božja.
0: Dobro jutro.
2: Ja sam ta što ti je Nada rekla u prvoj emisiji.
0: Ma daj, nemoj mi to pričati.
2: Ja sam ta.
0: Oh samo my god.
2: Ja sam ta Biljo, samo što ona mene nije htjela odati, ja kažem, sam ti reći slobodno, ja se ne bojim, nisam lezbejka, nisam...
0: Ne, mislim, Bože moj, svako ima pravo biti što želi, jel, bar ima ovaj, demokracija i izbori su.
2: Ali si mi lijepa i šteta što nisam muško, jesam muško.
0: Šta ti je čoveče, pa ja od ove ljepote sama sebe gledat ne mogu, razumiješ?
2: Ja jesam muško u radu Bilju, ali nisam u jednim drugim stvarima.
0: Da, ti sve to vidiš, joj.
2: Eto, to je jedino šteta, ali ne bi ti se meni otvila inače.
0: Moja gospo!
2: Gde onaj ventilator uključi danas?
0: Hoću. Tu je igračka.
2: I ostavi dio moje fotelji.
0: Aha, dobro.
2: I gostavam 1, 2, 3.
0: Može.
2: Veliki Biljo, pozdrav tebi, Ivici i Danielu. Hvala vam. Stvarno vam od srca, do Boga vam hvala. Ali stvarno, eto, volim, ne mogu kazati nikom. Boli me briga sad jer ne kumarim, svejedno mi je.
0: Dobro.
2: Jedina mi je bila želja da vas upoznam.
0: Eto,
2: i to
0: ti se ostvarila želja, vidiš kako
2: i pozdrav za sve ove koji su bili na druženju, pozdrav i one koji nisu bili, i da ne bi ja sad odugovlačila, pozdrav za sve koji mene pozdravljaju, moju Nadu gore, nju ne smijem, pošto mi je rekla jučer da će me razbiti.
0: Kakve su moram, to prijetnje?
2: Šta ću, ja moram sada nekako se uvući.
0: Dobro.
2: I da idemo kod nje gore malo.
0: Može, otićemo.
2: U planine.
0: Ajmo u planine. Ide.
2: Sve najbolje, video, prijatno, pa se čujemo.
0: Hvala puno. Dakle, hajdemo u planine. Posljednja pjesma po vašem izboru i to za našu gospu. Hvala joj puno eto na tim lijepim riječima. Šta da, mislim, ljepota je u oku gledatelja, tako da o tome ne bih htjela ništa. Jo, Bože, dragi, lijepo. A kad bi se prijavila na mis, pa svi bi odustali, naravno. E, idemo sa hitom dana, ovo je bilo znači sarkastično, da ne misli neko da sama sebi dijelim komplimente. Gentlemani su pobjedili pjesma Šta nam je sve to trebalo sa okruglih 20 glasova. To je hit dana zabavnjaka, slušamo je odmah u nastavku. Nakon toga vaše pjesme od 11:30, hit narodnjaka.
3: Hit dana.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik.

0: tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
0: Ding, ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
0: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
0: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
0: Ding, ding.

otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

Jagrine nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora. Usora.

Dobri moji narodnjaci, dobar vam dan, srdačan pozdrav iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija. Želimo vam dobrodošlicu na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj ćemo birati hit Dana narodnjaka. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu Ne pitaj me o ljubavi, druže, nećemo pjevati, to si nam otpjevao. Uvela nas je u novi krug glasovanja za nova tri prijedloga gdje će svoje snage, glasovne mogućnosti, aranžmane, interpretaciju odmjeriti Seka Aleksić, Nataša Đorđević i Mirko Plavšić. Gdje sam ti ja, pjevaće Seka, ostavit ću tebe ja, Nataša, a o lijepim ženama pjevat će Mirko Plavšić. Danas je 162. dan ove 2026. godine, do kraja godine. 203 dana, ništa, sića, brzo to proleti kao da si rekao piksla. A kad smo kod piksle, idemo sa Sekom, gdje sam ti ja, jer će ona odraditi pravu pikselu. Ajmo Sjeka!

Evo, nakon ove neuredne pjesme Gdje sam ti ja kad nekog ljubiš preko tuđeg karmina, malo je neuredno, ali nema veze, idemo mi dalje, slušat ćemo Natašu Đorđević, Ostavit ću tebe ja, naš današnji prijedlog broj 2.

Nakon ove upozoravajuće pjesmice Ostavit ću tebe ja, idemo, mogla bi biti prijeteća, idemo dalje, slušat ćemo pjesmu od Mirka Plavšića, Lijepe žene, naš današnji prijedlog broj 3.

0: 2-1.
1: Dobro.
0: On ima podijel kako ti...
1: 2-1. Evo, tako ćemo mi, kako si rekla.
0: Pozdravljam sve koji su zvao. Postmanom, Markom, Spisku i po naše snade, gospe i gospu. Sve pozdravljam koji su bili, koji nisu bili. Kogo sluša, neć biti papagaj. Svi su pozdravljeni.
1: Moj
0: se jeku puno u daljini, pozdravljam njeznu djecu, sve obitelj u kuć koga ima. I daćeš mi pjesmu, oj, daj mi, šta smeta bluza, aj htjela sam neku drugu.
1: Aj neku drugu.
0: A?
1: Aj ako hoćeš neku drugu.
0: Ne mogu sada drugi puta.
1: Dobro.
0: Naj ti nešto veselo, dadi, jel oni.
1: Ja ću dat tebe ovu pjesmu, še vrat.
0: Dobro.
1: Vrato ga, pošteno,
0: hvala.
1: Dogovoreno.
0: Ugodan dan, puno u studiju, pozdrav.
1: Hvala lijepa, dobra naša Kajo, mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje, dobar dan.
2: Svaki dan.
1: Svaki dan, dobar dan, sa nama je Hasan.
2: Uprav tako.
1: Pa šta ima?
2: Evo ništa. Vrijeme malo strašno, kišica pada, ali oblaci su... opasni i javlja posle podne nevrijeme, čitavu Bosnu će obufati.
1: A kako ste prošli jučer, prekjučer?
2: Kiša, samo kiša bila.
1: Kiša nikada Bosne ogladnula nije. Tako
2: nije,
1: treba
2: i
1: da
2: neće.
1: Znamo. I neće.
2: I neće.
1: Da čujemo.
2: Bojde, 1, 2, 3.
1: Dobro. Ovo je bilo ofrlje.
2: nije, čuo sam sad s Nadom kad si komentarica ko pjeva. Ovaj, Kajo, mašini, Kaja.
1: Da.
2: Ja, ovaj...
1: A neko hoće reći, osjetilo se u glasu ta neka, ono, ne znam.
2: Ma, hajde, ja. Nije, slušam ja to, s njima govora. Jest. Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim. Pozdrav za sve slušate lijepe naše ustore, dragi. Tamo Sanjina, Jarana, Đulcu, Visoko, Prnjavo, nezaboravni, isto tamo. Osmana tamo našega u Dobrnji, naće njega tamo kiša, nemam ja brige ili ne daj Bože, ne vrijeme.
1: Nemo, neće on.
2: Neće on pobjeći i on je u takvom kraju. Gdje oblaci idu u najviše. E, znači, pjesmu ćemo, ako Bog da, voli majku sirotcu.
1: S njom provodim dane.
2: Ja. A Sanjina, za Sanjina Jarana nek ide pjesma Jesenje su kiše počele da liju.
1: Jesenje su kiše. Jel su već došle, a?
2: Pa slično je. Evo, danas je slično.
1: Da.
2: Danas je slično. Eto, prijatelji moji, sve najbolje, pa ako Bog da čujemo se istra.
1: Hvala lijepa. Osman je bio s nama. Pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Aljkovićima, Banovićima. Idemo dalje. Halo, dobar dan.
3: Samo da kažem, ima svega, gljiva, ima kamara, ali samo da znate da je sve pod video nadzorom.
1: Da, pa znamo mi to, zato i ne daračimo, vidiš.
3: Ne pačajte se tamo.
1: Jest.
3: Ajde, puno pozdrav.
1: Ćao, bau, hvala lijepa našem Jozi, neću reći da je dobri Jozo, donio bi on toga svega, ali eto. Jozo je bio s nama. Evo, dragi prijatelji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Seka Aleksić, gdje sam ti ja, 10 glasova. Nataša Đorđević, ostavit ću tebe ja 12, a Mirko iz Plavšića, lijepe žene, 14 vaših glasova. To je pobjednička pjesma, nju ćemo još jednom čuti, tako stari običaj nalažu. Nakon toga ostalo je par pjesmica, 1, 2, 3, 4 pjesme su ostale neotpjevane vaše željice nakon hita Zabavnjaka, pa će one ići odmah. A od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Nakon nje od 13 sati pjevat ćemo ove pjesmice koje ste vi poželjeli kroz ovu emisiju hita Dana narodnjaka. Eto, sve smo mi to nekako posložili i nadam se da ćemo to tako i odraditi. Dobri moji, hvala vam lijepa što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog druženja i plovidbe valovima Usorskog radija kroz ovu emisiju. Bilo bi nam drago da ostanete i nadalje s nama. Slijedi pobjednička pjesma i ono što

0: meni dje.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije. I vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: Dobre vibracije
3: za sve generacije.
2: Pjesme neprolazne
3: za ukuse razne.
2: Na valovima radio Usore.

aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u

0: Retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usre. Sjedinjene Američke Države jutro su pokrenule nove zračne napade na Iran, a Teheran je uzvratio udarima usmjerenim na Bahrein, Kuvajt i Jordan. Agencija AP navodi da se čini da je američki napad bio intenzivniji nego jučer, ali Iran nije objavio informacije o tome što je pogođeno. Središnje zapovjedništvo SAD-a priopćilo je da je najnovija runda zračnih napada završena u zoru. Eksplozije su se čule oko Teherana, kao i u lučkom gradu Bandar Abbas i drugim južnim područjima duž Ormuškog tjesnaca. Iran je na napade odgovorio pokretanjem udara na Bahrein, Kuvajt i Jordan. Kuvajt je zatvorio svoj zračni prostor. Jordan nije potvrdio napade, iako je američko veleposlanstvo u Amanu izdalo upozorenje. U Bahreinu su se oglasile sirene za upozorenje. Do novog američkog napada na više iranskih gradova dolazi u trenutku kada napori za pregovore o okončanju rata ponovno djeluju blokirani, a Iran inzistira da zadrži kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će Teheran platiti cijenu za zastoj u pregovorima.

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je republikance u Kongresu da žurno usvoje predloženi proračunski paket vrijedan 350 milijardi dolara za modernizaciju vojske i za sprovođenje niza mjera koje je nazvao zakonom o spašavanju Amerike. Trump je naveo na društvenoj mreži da je predloženi paket ključan za ostvarivanje vojnog proračuna od 1,5 biliona dolara i modernizaciju američkih oružanih snaga. Istaknuo je da će SAD razviti zlatnu kupolu, lansirati nezaustavljivu zlatnu flotu, dominirati nebom sa zrakoplovima F-47 i B-21, povećati zalihe streljiva i postići potpunu dominaciju nad svemirskim snagama i dronovima. Paket uključuje zakon o spašavanju Amerike kojim Trump predlaže pet reformi, među kojima obvezu osobne karte sa fotografijom i dokaz o državljanstvu za sve glasače, kao i ograničenja glasovanja putem pošte. U oblasti socijalnih prava zakon uključuje zabranu muškaraca da se bave ženskim sportovima i potpunu zabranu operacija promjene spola za maloljetnike.

Kanadska vlada predstavila je predlog zakona o digitalnoj sigurnosti kojim bi se djeci mlađoj od 16 godina zabranilo korištenje društvenih mreža uz izuzetke za platforme koje ispune posebne sigurnosne standarde. Predlog zakona predstavljen u sredu u parlamentu predviđa i strožiju regulaciju al-chatbotova, uključujući uspostavljanje digitalnog regulatora koji bi određivao sigurnosne standarde za tehnološke kompanije. Kompanije koje ne budu poštovale propise mogle bi se suočiti s kaznama u iznosu od 3% globalnih prihoda ili do 10 miliona kanadskih dolara, odnosno 7,2 miliona američkih dolara u zavisnosti od toga koji je iznos veći. Ministar kanadskog identiteta i kulture Mark Miller izjavio je da su društvene mreže i AI chatbotovi dizajnirani tako da zadržavaju pažnju korisnika, ali da ne podržavaju zdrav razvoj djece, javlja Reuters. Oni su za mnoge mlade Kanađane postali izvor anksioznosti, izolacije, depresije i drugih izazova u oblasti mentalnog zdravlja. Ovaj zakon će omogućiti sigurnije okruženje za mlade Kanađane i ohrabriti ih da se povezuju uživo, grade prijateljstva, fokusiraju se na školu i razvijaju stvarne životne vještine, kazao je Miller. Predstavljanje zakona uslijedilo je nekoliko tjedana nakon što su obitelji pogođene jednim od najtežih masovnih napada u Kanadi tužile kompaniju OpenAI. Obitelji su tvrdile da je kompanija znala da je osumnjičeni napadač planirao napad koristeći ChatGPT, ali da o tome nije obavijestila policiju. Kanadski prijedlog dolazi nakon što je Australija u prosincu postala prva zemlja u svijetu koja je zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina. Mjesec nakon uvođenja tog zakona, kompanije društvenih mreža kolektivno su deaktivirale naloge gotovo 5 miliona tinejdžera.

Hakerska grupa Handala objavila je novo priopćenje u kojem je uputila prijetnje SAD-u i njihovim saveznicima upozoravajući na posljedice bilo kakve vojne ili političke akcije protiv Irana. U poruci su naveli da su njihove rakete spremne za djelovanje te poručili da će svaki potez Washingtona i njegovih partnera izazvati snažan odgovor. Grupa se posebno obratila pripadnicima američkih marinaca pozivajući ih da se oproste od svojih obitelji uz tvrdnju da očekuju američku grešku koja bi mogla pokrenuti eskalaciju. Također su zaprijetili da će odgovor uslijediti uskoro te da će, kako navode, posljedice biti ozbiljne. Poruka je završena prijetećom opaskom upućenom neprijateljima Islamske Republike Iran. Dobrodošli u pakao. Iranska hakerska grupa poznata kao Handala povezuje se s iranskom obavještajnom zajednicom, a od početka rata u pojasu Gaze grupa je hakirala mobilni uređaj šefa kabineta Benjamina Netanjahua i telegram nalog bivšeg premijera Naftalija Beneta. Handala je ranije hakerskim upadom probila

Bivši američki veleposlanik u Izraelu Dan Shapiro ocijenio je da najnoviji američki zračni udari na ciljeve u Iranu pokazuju kako Teheran i dalje ima prednost u pregovorima s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa. O objavi na društvenoj mreži X Shapiro je naveo da su napadi možda nanijeli određenu štetu, ali da nisu promijenili suštinski odnos snaga između dvije strane. Iz Trumpovih izjava jasno je da želi postići sporazum, dok Iran namjerno dogovlači pregovore, to pokazuje tko trenutačno ima prednost, poručuje Shapiro. Prema njegovim riječima, američka strategija pritiska nije dala očekivane rezultate. Tvrdilo se da će

je bivši veleposlanik. Shapiro smatra da bi Iran mogao odgovoriti novim napadima na ciljeve u Perzijskom zaljevu, što bi dodatno za administracija pomorska blokada baciti Iran na koljena i natjerati ga da moli za milost zbog ekonomskih posljedica. Međutim, to se očigledno nije dogodilo, istaknuo je bivši veleposlanik. Shapiro smatra da bi Iran mogao odgovoriti novim napadima na ciljeve u Perzijskom zaljevu, što bi dodatno za administracija...

posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom

prilagođenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi Eurodom. Traži se CNC operator za rad na Waterjetu i na drugim strojevima.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVOHB Usora. Zbog sve učestalih izjava, objava pojedinaca, raznih pisanja o Domovinskom ratu u Usori u pojedinim medijima, objava na elektronskim medijima, portalima gdje se iznose neistine, poluistine o Domovinskom ratu u Usori, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO Herceg Bosne Usora ograđuje se od takvih pisanja, izjava i objava.

U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVOHB Usora. Zbog sve učestalijih izjava, objava pojedinaca, raznih pisanja o Domovinskom ratu u Usori u pojedinim medijima, objava na elektronskim medijima, portalima gdje se iznose neistine, poluistine o Domovinskom ratu u Usori, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO Herceg Bosne Usora ograđuje se od takvih pisanja, izjava i objava. Oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi Eurodom. Traži se CNC operater za rad na Waterjetu i na drugim strojevima.

0: Na valovima ste Radio Usore.
1: Dolaze snegom.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. Okay.

srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja.

0: kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj

ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi Eurodom. Traži se CNC operator za rad na Waterjetu i na drugim strojevima.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usure. U našoj današnjoj emisiji pratit će nas sljedeće teme. Nudimo fantastično rješenje za bolove u zglobovima, mišićima i tetivama. Donosimo i koliko točno sati trebate sjediti, spavati, stajati i vježbati svaki dan. Psihički bolesnik u obitelji, kako se nositi s time? Donosimo 8 najboljih sportova za žene iznad 50 godina. I donosimo jedno rješenje kako se riješiti vlage i plijesni u domu. Ostanite s nama na valovima Radio Usure u emisiji Obitelj i zdravlje.

Hemoterapiju koja nudi fantastično rješenje za bolove u zglobovima, mišićima i tetivama. Kretanje je život, tijelo nam omogućuje pokret i često nismo svi u godini proizvodili. U nastavku predstavljamo terapiju koja nudi fantastično rješenje za bolove u zglobovima, mišićima i tetivama. Kretanje je život, tijelo nam omogućuje pokret i često nismo svi u godini proizvodili.

U nastavku emisije Obitelji i zdravlje evo donosimo koliko točno sati trebate sjediti, spavati, stajati i vježbati svaki dan. Nova je studija točno odredila koliko dugo trebate sjediti, a koji je dnevni omjer dobar za stajanje, za spavanje i za vježbanje. Prema novom istraživanju Tehnološkog sveučilišta Swinburne, objavljenom u časopisu Diabetologija, idealna dnevna ravnoteža bi bila sljedeća: 6 sati sjedenja, 5 sati i 10 minuta stajanja, 8 sati i 20 minuta spavanja, 2 sata i 10 minuta tjelesne aktivnosti laganog intenziteta, 2 sata i 10 minuta umjerene do snažne tjelesne aktivnosti. Dok tjelesna aktivnost laganog intenziteta može biti u rasponu od kućnih poslova do pripreme večere, umjerena do snažna tjelesna aktivnost uključuje više namjernog kretanja poput brzog hodanja ili vježbanja u teretani. Uvijek se potiče na to da se krećete što više možete kad toliki dio života zahtjeva da sjedimo ispred ekrana. Kraće vrijeme sjedenja i više vremena provedenog u stojećem položaju, podvrgavanje tjelesnoj aktivnosti i spavanje daju velik poticaj našem kardiometaboličkom zdravlju. Ravnoteža između različitih dnevnih aktivnosti kao što su sjedenje, spavanje, stajanje i vježbanje ključna je za očuvanje zdravlja. Zapamtite i uvijek imajte na umu da previše vremena provedenog u jednoj aktivnosti može negativno utjecati na fizičko i mentalno zdravlje, posebice dugoročno. Dugotrajno sjedenje povezano je s povećanim rizikom od kroničnih bolesti kao što su dijabetes, kardiovaskularne bolesti i pretilost. Pokušajte gledati na to da ne provedete više od 6 sati dnevno u sjedećem poslu, a to vrijeme uključuje i kod kuće i na poslu. Iako s današnjim tempom, a posebice radnim vremenom, koji je kod 90% ljudi traje 8 sati, teško je to postići, pa ostaje za razmisliti koliko je relevantno ovo istraživanje. S druge strane, tu je san. Za optimalno zdravlje odrasli trebaju spavati između 7 do 9 sati svake noći. Dovoljno sna pomaže u jačanju otpornosti na bolesti, on povoljno djeluje na kognitivne funkcije, ali ono najbitnije omogućava tijelu da obnovi energiju. Dobro je dio dana provesti u stajaćem položaju jer ono pomaže u sprečavanju problema s cirkulacijom uzrokovanih dugotrajnim sjedenjem, a dobro djeluje i na potrošnju kalorija. Ne zaboravite i na vježbanje kao ključ za očuvanje zdravlja srca, mišićne mase i mentalnog zdravlja. U svakom slučaju, pronalazak ravnoteže između sjedenja, spavanja, stajanja i vježbanja ključno je za održavanje optimalnog zdravlja, a svakodnevne aktivnosti trebaju biti raznovrsne kako bi tijelo moglo pravilno funkcionirati.

psihički bolesnik u obitelji, kako se nositi s time? Vi pratite emisiju Obitelji i zdravlje na valovima Radio Usore. Kada se pojavi dijagnoza psihičke bolesti u obitelji, prvotne reakcije su različite. Kod nekih se pojavi šok i nevjerica, a kod nekih se razjasni sve ono što se mjesecima prije događalo, s obzirom na to da treba uzeti u obzir da su psihičke bolesti uglavnom dijagnosticiraju nakon što su već neki simptomi uzeli maha. Život sa psihički oboljelom osobom je zahtjevan, teško ga je prihvatiti i uvijek pogađa cijelu obitelj, a ne samo oboljelu osobu. Iako obitelj samo želi pronaći način kako pomoći psihički oboljeloj osobi, često se u tom procesu poremeti obiteljska dinamika i struktura. Ozbiljni psihički problemi kao što su šizofrenija, bipolarni poremećaj, veliki depresivni poremećaj, alkoholizam, poremećaj ličnosti itd. predstavljaju kompleksna stanja o kojima ponekad ni liječnici nemaju jednoznačno stajalište. Određivanje terapije i njezinog tijeka, praćenje bolesnika i njegovog funkcioniranja u okolini, redovitost procesa liječenja, sve su to prilično zahtjevni zadaci za nekoga tko možda jedva prolazi smisao u svojem danu. Zato u ovom slučaju obitelj igra važnu ulogu jer je njezina podrška ključna da se osoba stabilizira i sudjeluje u liječenju. Iako se mnogi pitaju kako prepoznati psihički bolesnu osobu kada govorimo o životu jedne obitelji, onda je članovima iste itekako jasno kome je potrebna pomoć. Moramo uzeti u obzir da je kod nas

takva situacija puno češća nego u nekim drugim evropskim zemljama. Zbog izražene stigme povezane s duševnim oboljenjima, obitelj teško priznaje da postoje poteškoće i ne traži pomoć sve dok stanje ne postane rizično, a ponekad je opasno kako za oboljelu osobu, tako i za njezine bližnje koji nerijetko obolijevaju od drugih bolesti povezanih s navedenom situacijom. Kao što je već spomenuto, dijagnoza psihičke bolesti uglavnom dolazi naknadno, odnosno nakon što su već neki simptomi prisutni i prilično jasni najbližim članovima obitelji. Ono što se dogodi u trenutku imenovanja problema je emocionalni preokret, odnosno shvaćanje da je psihička bolest zaista prisutna i da je uvijek u pozadini bolesti određena biološka komponenta koju vjerojatno niste mogli spriječiti da ste nešto učinili drugačije za oboljelu osobu. Nakon dijagnoze je normalno osjećati niz snažnih i često teških emocionalnih stanja, sram, povrijeđenost, grižnju, savjesti, krivnju, žaljenje, samooptuživanje, ljutnju, uplašenost. Ako ste roditelji psihički oboljele osobe, onda je proces prihvaćanja još zahtjevniji zato što je nužno prilagoditi svoje nade i očekivanja od djeteta u budućnosti kada se život naglo uspori i usmjeri na puno ozbiljniju situaciju. Normalno je da teško prihvaćate da je budućnost ipak drugačija od one koju ste zamislili za svoje dijete i da ćete se morati usredotočiti na neke druge stvari kao što je briga za vlastito zdravlje dok brinete za oboljelu osobu, očuvanje odnosa s drugim članovima obitelji, posebno s partnerom, usmjeravanje pažnje i na drugu djecu koja također teško prihvaćaju situaciju i slično. Braća i sestre oboljele osobe mogu osjećati frustraciju ili tjeskobu zbog novonastalih okolnosti i dodatnih odgovornosti za koje se očekuje da će ih preuzeti. Mnogima od njih se dogodi da moraju prebrzo odrasti, odnosno preuzeti roditeljske uloge u onim situacijama u kojima roditelji nisu prisutni zbog brige za oboljelog brata ili sestru. U ovom slučaju je nužna, jasna i iskrena komunikacija koja je ključna za sve članove obitelji kako bi podijelili svoju bol i tugu oko situacije u kojoj se nalaze. Svaka promjena predstavlja određeni stres, ali zajedništvo i razumijevanje najbližih u tome mogu puno pomoći i olakšati teret koji je na svačijim leđima u određenoj mjeri. Ako ste partner, odnosno partnerica osobe koja boli od psihičke bolesti, situacija može biti još izazovnija i složenija zato što se uglavnom dogodi da sve životne odgovornosti uz brigu za oboljelu osobu preuzima jedna osoba, odnosno njezin partner. Održavanje kućanstva, briga o djeci, poslovne obveze, podmirivanje troškova, skrb o oboljeloj osobi, sve to može vrlo brzo postati previše za jednu osobu koja u tome svemu nema vrijeme za sebe ni ispušni ventil kako bi se osnažila i pripremila za svaki novi dan. Važno je imati na umu da se većina ljudi s dijagnozom s vremenom oporavi te da stavi ponašanje članova obitelji u tom procesu mogu značajno pridonijeti oporavku. Prihvaćanje, realna očekivanja i pozitivan stav nužni su koliko god bilo teško i zahtjevno priznati samom sebi da je svaki novi dan nova borba. Stoga je preporuka i sudjelovanje u obiteljskoj terapiji što uvelike može pomoći članovima obitelji koji skrbe za oboljelu osobu.

U emisiji Obitelji zdravlje na valovima Radio Usere u nastavku donosimo 8 najboljih sportova za žene iznad 50 godina. Održavanje aktivnog načina života ključni je faktor zdravog starenja za žene, a kako znati koji su to najbolji sportovi za žene nakon 50 godina? Redovita tjelovježba ne samo da može pomoći u smanjenju rizika od kroničnih bolesti, nego i spriječiti padove te očuvati mišićnu i koštanu masu tijekom menopauze. Prednosti vježbanja za žene starije od 55 godina su mnogobrojne, prema Alexis Koslik, stručnjakinji za sportsku medicinu i rehabilitaciju, uključujući povećanje kalorijskog sagorijevanja za podršku održavanju težine, smanjenje rizika od kroničnih bolesti poput bolesti srca, sprječavanje gubitka mišićne mase, ojačavanje mišića i kostiju, poticanje sna, kognitivnih funkcija i raspoloženja, poboljšanje neovisnosti, specijalno povezivanje, produljenje životnog vijeka. Za žene nakon 50 godina važno je odabrati sportove koji su prikladni za njihovu dob i koji promiču zdravlje i dobrobit. Hodanje. Hodanje je jednostavan, prirodan i vrlo pristupačan oblik vježbanja. Možete ga raditi bilo gdje i u bilo koje vrijeme. Redovito hodanje može poboljšati kardiovaskularno zdravlje, smanjiti rizik od bolesti srca, regulirati krvni tlak, kontrolirati težinu te pomoći u održavanju dobrog raspoloženja. Joga. Joga je drevna praksa koja kombinira fizičke položaje, disanje i meditaciju. Postoje različiti stilovi joge, od blagih i opuštajućih do dinamičnih i izazovnih. Redovita praksa joge može poboljšati fleksibilnost, snagu, ravnotežu te smanjiti stres.

i akcioznost. Plivanje. Plivanje je vrlo blaga aktivnost koja je izvrsna za ljude svih dobnih skupina, uključujući i žene nakon 50 godina. Ova vodena aktivnost smanjuje stres na zglobovima i mišićima, jača srce i pluća te poboljšava opće zdravlje. Biciklizam. Biciklizam je odličan način za kardiovaskularno vježbanje bez prekomjernog stresa na zglobove. Vožnja bicikla može poboljšati kondiciju, snagu mišića i mentalno zdravlje, dok istovremeno pruža priliku za istraživanje okoline. Tenis. Tenis je dinamičan sport koji uključuje brze pokrete, ali ga je moguće prilagoditi različitim razinama sposobnosti. Igranje tenisa može poboljšati kondiciju, koordinaciju, agilnost i socijalizaciju s drugima. Pilates je sustav vježbi koji se fokusira na jačanje mišića trupa, stabilizaciju zdjelice i poboljšanje fleksibilnosti. Ova nisko utjecajna aktivnost može pomoći u smanjenju bolova u leđima, poboljšanju držanja tijela i povećanju osjećaja ravnoteže. Studija koju je proveo Državni istraživački centar za promicanje zdravlja Sveučilišta u Washingtonu otkrila je da su starije odrasle osobe koje su sudjelovale u programu barem jednom tjedno imale znatno manje hospitalizacija i niže troškove zdravstvene skrbi od onih koje nisu sudjelovale. Tai Chi je drevna kineska praksa koja kombinira spor i namjerni pokret s dubokim disanjem i meditacijom, a ova nježna vježba može poboljšati ravnotežu, fleksibilnost, koordinaciju i smanjiti rizik od padova. Golf. Golf je sport koji kombinira fizičku aktivnost s društvenim interakcijama i prirodom. Igranje golfa može poboljšati kondiciju, koordinaciju i koncentraciju, dok istodobno pruža priliku za opuštanje i uživanje na otvorenom.

Ljeto je godišnje doba koje donosi toplinu, sunce i zabavu na otvorenom, međutim, ono također donosi veliku vlagu koja može dovesti do niza izazova u vašem domu poput stvaranja plijesni i neugodnih mirisa. Kako ljetne vrućine postaju sve jače, razina vlage u zatvorenom prostoru postaje ključna za održavanje udobnosti i promicanje optimalnog zdravlja u našim domovima. Smanjenje unutarnje vlažnosti tijekom ljeta ne samo da nam omogućuje da se osjećamo ugodnije, već sprječava i rast plijesni. Visoka razina vlažnosti može dovesti do niza problema poput mirisa plijesni vlage u zraku, respiratornih problema pa čak i oštećenja namještaja i stvari. Vlasnici kuća koji se ljeti suočavaju s izazovima visoke vlažnosti u zatvorenom prostoru mogu upotrijebiti različita rješenja za ublažavanje ovih problema. Jedan učinkovit pristup jest osiguravanje odgovarajuće ventilacije. Decentralizirani sustavi ventilacije, poznati i kao ventilacija soba po soba, pružaju ciljana rješenja ventilacije za pojedinačne prostore, za razliku od tradicionalnih centraliziranih sustava koji se oslanjaju na jednu jedinicu za klimatizaciju cijele zgrade. Decentralizirani sustavi rade od sobe do sobe. Svaka soba ima svoju ventilacijsku jedinicu koja izravno dovodi svježi zrak i odvodi ustajali zrak, a to osigurava optimalnu kvalitetu zraka u cijelom prostoru. Jedinica za ventilaciju s povratom topline nije namijenjena samo osiguravanju dobre kvalitete zraka u prostoriji, nego i vraćanju topline koja bi inače bila izgubljena kroz ventilaciju. Rekuperator topline, uređaj koji vraća toplinu koja bi inače bila izgubljena tijekom uobičajenog prozračivanja prostora, funkcionira tako da toplinu vraća natrag u unutarnji prostor. U rekuperatoru zračne struje prolaze nasuprotno jedna drugoj, ali se ne miješaju zahvaljujući tankim stijenkama koje odvajaju zračne kanale. Tijekom zimskih mjeseci hladan zrak koji ulazi izvana zagrijeva se toplinom zraka koji izlazi iz prostorije. U ljetnim mjesecima vrući vanjski zrak hladi se zrakom koji izlazi iz prostora, a na taj način optimalna unutarnja temperatura održava bez znatne potrošnje energije. Sustavi ventilacije s povratom topline nude visok stupanj udobnosti zahvaljujući kontroli temperature i čistom zraku. Jedinice s povratom topline idealne su za upotrebu u kućama i poslovnim prostorima za vlasnike koji traže visoku učinkovitost i maksimalnu ugodu. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVOHB Usora. Zbog sve učestalih izjava, objava pojedinaca, raznih pisanja o Domovinskom ratu u Usori u pojedinim medijima, objava na elektronskim medijima, portalima gdje se iznose neistine, poluistine o Domovinskom ratu u Usori, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO Herceg Bosne Usora ograđuje se od takvih pisanja, izjava i objava.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Da, to, bravo, idemo konačno! Ne, malo energije, opa!

Tel pizdra. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. U našoj današnjoj emisiji pratit će nas sljedeći

će teme. Nudimo fantastično rješenje za bolove u zglobovima, mišićima i tetivama. Donosimo i koliko točno sati trebate sjediti, spavati, stajati i vježbati svaki dan. Psihički bolesnik u obitelji, kako se nositi s time? Donosimo 8 najboljih sportova za žene iznad 50 godina. I donosimo jedno rješenje kako se riješiti vlage i plijesni u domu. Ostanite s nama na valovima Radio Usore u emisiji Obitelj i zdravlje.

U nastavku predstavljamo terapiju koja nudi fantastično rješenje za bolove u zglobovima, mišićima i tetivama. Kretanje je život. Tijelo nam omogućuje pokret i često nismo svjesni te činjenice kao ni mehanike koju ono odrađuje. Ono je pametan i napredan stroj, a mi njime ne upravljamo baš uvijek na ispravan način. Zglobovi najčešće plaćaju tu cijenu. S jedne strane imamo mogućnost ozljede koja se dogodi u trenutku, krivi pokret, pad, udarac. Visoke pete, primjerice, omiljena su obuća mnogih žena, ali su istovremeno i zahtjevne za kretanje te mogu uzrokovati uganuće gležnja. Ako se kvalitetno ne liječi, upravo je uganuće gležnja najčešća ozljeda koja često ostavlja kronične posljedice. S druge strane imamo oštećenja koja nastaju kroz duži period, nekad i više godina. Razloga može biti više. Ograničena pokretljivost ili krivi obrazac pokreta samo su neki od njih. Pacijenti tako nastavljaju kretanje s bolovima, često to pripisuju godini proizvodnje i smatraju da se tom pitanju ne može više ništa napraviti. Ako se precizno dijagnosticira problem i primijeni odgovarajuća terapija, on se često može riješiti i kretanje postaje bolje. Zglobna hrskavica je specifično tkivo koje ima vrlo malu sposobnost regeneracije i oporavka. Stoga prevencija oštećenja i očuvanje pravilnog pokreta kod zglobova ima posebnu težinu. Doktor Domagoj Perković objašnjava kako se zglob redovitim kretanjem podmazuje i dobiva signal za proizvodnju ulja, odnosno sinovijalne tekućine koja prehranjuje zglobnu hrskavicu. Zglobna hrskavica nema svoje žile koje ju opskrbljuju potrebnim tvarima i sinovijalna tekućina je jedini oblik prehrane koju ima. Općenito je lagano kretanje niskog intenziteta iznimno zdravo i povoljno za zglob. Hodanje bi trebalo biti dio naše svakodnevice. Sobni bicikl izvrsna je opcija u slučaju lošeg vremena ili nedostatka uvjeta za hodanje. Još bolje je redovito korištenje bicikla umjesto automobila. Bitno je da se krene postupno i obuhvati što više zglobova kako bi učinak bio bolji. Osim standardnog vježbanja snage u teretani, danas raste svijest o važnosti specifičnih treninga i rada na mobilnosti, propriocepciji, balansu i sličnim parametrima. Takvi treninzi i vježbe nisu rezervirani za profesionalne sportaše, nego pametan i koristan dodatak našem svakodnevnom kretanju koji je iznimno važan za zdravlje, kako poručuje dr. Perković. Ozljede se ponekad ipak dogode, u tom slučaju potrebno je napraviti ortopedski pregled kako bi se postavila jasna dijagnoza. Uz razgovor ortoped će detaljno ispitati funkciju zgloba, definirati mjesto i intenzitet bola te po potrebi indicirati dodatnu dijagnostiku. Obično RTG snimanje ili magnetska rezonanca, pojašnjava dr. Perković, da rengensko snimanje pokazuje kost i eventualni prijelom, dok je magnetna rezonanca puno detaljnija pretraga koja obuhvaća i meka tkiva, hrskavice, ligamente, tetive. Nakon postavljanja dijagnoze određuje se smjer liječenja. Standardne metode podrazumijevaju konzervativno liječenje i operacijsko liječenje. Konzervativno liječenje uključuje periode rasterećenja ili ciljane fizikalne terapije sa svim oblicima treninga, dok su operacijsko liječenje i odluka o samom zahvatu često praćeni strahom, neodlučnošću i brojnim krivim uvjerenjima. Prije takve odluke je, upravo iz navedenih razloga, kako govori dr. Perković, pacijente potrebno detaljno informirati te bi bilo uputno da po potrebi potraže drugo mišljenje i uzmu dovoljno

vremena za odluku, no osim navedenih metoda i pristupa, današnja ortopedija nudi spektar dodatnih oblika liječenja poznatih kao pojam regenerativne medicine označava obnavljanje i cijeljenje oštećenog tkiva kako bi se vratila normalna funkcija organa. Primjenjuje su

smanjenje bolova, inače se kompromitira sama metoda, pojašnjava dr. Perković, te nastavlja. Plazma, bogata trombocitima, je koncentrat krvi pacijenta koja se prije terapije uzima iz vene uobičajenim postupkom. Iz krvi se zatim posebnim metodama izdvajaju protuupalne stanice koje se u povećanoj koncentraciji injekcijom vraćaju u zglob. Mezenhimalne matične stanice su nedeferencirane stanice koje se u našem tijelu nalaze u masnom tkivu i koštanoj srži. One imaju regenerativni potencijal, odnosno sposobnost rasta i razvoja u više smjerova, ovisno o uvjetima u kojima se nalaze. PPR i mezenhimalne matične stanice spadaju u najmoćnije oblike regenerativnog liječenja i iznimno su korisni u kombinaciji sa standardnim metodama. Sama procedura pripreme stanica i primjene u bolni zglob ili regiju je relativno kratka i uglavnom bezbolna za pacijenta, što je također objasnio prije samog liječenja. U poliklinici u kojoj radi dr. Perković u liječenju bolnih stanja, zglobova, mišićnih ozljeda i kroničnih oštećenja tetiva redovito primjenjuju navedene regenerativne metode koje zaista daju izvrsne rezultate. Prednosti ovakvog oblika liječenja uključuju jednostavan i relativno bezbolan postupak nakon kojeg pacijent samostalno odlazi kući. Ovisno o dijagnozi i vrsti terapije, provodi se jedan ili više tretmana. Najbolji rezultati postižu se kombinacijom više metoda liječenja, primjerice ciljanom fizikalnom terapijom uz korištenje PRP-a ili operacijom koja se kombinira s primjenom matičnih stanica, objašnjava dr. Perković.

U nastavku emisije Obitelji i zdravlje evo donosimo koliko točno sati trebate sjediti, spavati, stajati i vježbati svaki dan. Nova je studija točno odredila koliko dugo trebate sjediti, a koji je dnevni omjer dobar za stajanje, za spavanje i za vježbanje. Prema novom istraživanju Tehnološkog sveučilišta Swinburne, objavljenom u časopisu Diabetologija, idealna dnevna ravnoteža bi bila sljedeća: 6 sati sjedenja, 5 sati i 10 minuta stajanja, 8 sati i 20 minuta spavanja, 2 sata i 10 minuta tjelesne aktivnosti laganog intenziteta, 2 sata i 10 minuta umjerene do snažne tjelesne aktivnosti. Dok tjelesna aktivnost laganog intenziteta može biti u rasponu od kućnih poslova do pripreme večere, umjerena do snažna tjelesna aktivnost uključuje više namjernog kretanja poput brzog hodanja ili vježbanja u teretani. Uvijek se potiče na to da se krećete što više možete kad toliki dio života zahtjeva da sjedimo ispred ekrana. Kraće vrijeme sjedenja i više vremena provedenog u stojećem položaju, podvrgavanje tjelesnoj aktivnosti i spavanje daju velik poticaj našem kardiometaboličkom zdravlju. Ravnoteža između različitih dnevnih aktivnosti kao što su sjedenje, spavanje, stajanje i vježbanje ključna je za očuvanje zdravlja. Zapamtite i uvijek imajte na umu da previše vremena provedenog u jednoj aktivnosti može negativno utjecati na fizičko i mentalno zdravlje, posebice dugoročno. Dugotrajno sjedenje povezano je s povećanim rizikom od kroničnih bolesti kao što su dijabetes, kardiovaskularne bolesti i pretilost. Pokušajte gledati na to da ne provedete više od 6 sati dnevno u sjedećem poslu, a to vrijeme uključuje i kod kuće i na poslu. Iako s današnjim tempom, a posebice radnim vremenom, koji je kod 90% ljudi traje 8 sati, teško je to postići, pa ostaje za razmisliti koliko je relevantno ovo istraživanje. S druge strane, tu je san. Za optimalno zdravlje odrasli trebaju spavati između 7 do 9 sati svake noći. Dovoljno sna pomaže u jačanju otpornosti na bolesti, on povoljno djeluje na kognitivne funkcije, ali ono najbitnije omogućava tijelu da obnovi energiju. Dobro je dio dana provesti u stajaćem položaju, jer ono pomaže u sprečavanju problema s cirkulacijom uzrokovanih dugotrajnim sjedenjem, a dobro djeluje i na potrošnju kalorija. Ne zaboravite i na vježbanje kao ključ za očuvanje zdravlja srca, mišićne mase i mentalnog zdravlja. U svakom slučaju, pronalazak ravnoteže između sjedenja, spavanja, stajanja i vježbanja ključno je za održavanje optimalnog zdravlja, a svakodnevne aktivnosti trebaju biti raznovrsne kako bi tijelo moglo pravilno funkcionirati.

psihički bolesnik u obitelji, kako se nositi s time. Vi pratite emisiju Obitelji i zdravlje na valovima Radio Usore. Kada se pojavi dijagnoza psihičke bolesti u obitelji, prvotne reakcije su različite. Kod nekih se pojavi šok i nevjerica, a kod nekih se razjasni sve ono što se mjesecima prije događalo, s obzirom na to da treba uzeti u obzir da su psihičke bolesti uglavnom dijagnosticiraju nakon što su već neki simptomi uzeli maha. Život sa psihički oboljelom osobom je zahtjevan, teško ga je prihvatiti i uvijek pogađa cijelu obitelj, a ne samo oboljelu osobu. Iako obitelj samo želi pronaći način kako pomoći psihički oboljeloj osobi, često se u tom procesu poremeti obiteljska dinamika i struktura. Ozbiljni psihički problemi kao što su šizofrenija, bipolarni poremećaj, veliki depresivni poremećaj, alkoholizam, poremećaj ličnosti itd. predstavljaju kompleksna stanja o kojima ponekad ni liječnici nemaju jednoznačno stajalište. Određivanje terapije i njezinog tijeka, praćenje bolesnika i njegovog funkcioniranja u okolini, redovitost procesa liječenja, sve su to prilično zahtjevni zadaci za nekoga tko možda jedva prolazi smisao u svojem danu. Zato u ovom slučaju obitelj igra važnu ulogu jer je njezina podrška ključna da se osoba stabilizira i sudjeluje u liječenju. Iako se mnogi pitaju kako prepoznati psihički bolesnu osobu kada govorimo o životu jedne obitelji, onda je članovi

problema iste i tekako jasno kome je potrebna pomoć. Moramo uzeti u obzir da je kod nas takva situacija puno češća nego u nekim drugim evropskim zemljama. Zbog izražene stigme povezane s duševnim oboljenjima, obitelj teško priznaje da postoje poteškoće i ne traži pomoć sve dok stanje ne postane rizično, a ponekad je opasno kako za oboljelu osobu, tako i za njezine bližnje koji nerijetko obolijevaju od drugih bolesti povezanih s navedenom situacijom. Kao što je već spomenuto, dijagnoza psihičke bolesti uglavnom dolazi naknadno, odnosno nakon što su već neki simptomi prisutni i prilično jasni najbližim članovima obitelji. Ono što se dogodi u trenutku imenovanja problema je emocionalni preokret, odnosno shvaćanje da je psihička bolest zaista prisutna i da je uvijek u pozadini bolesti određena biološka komponenta koju vjerojatno niste mogli spriječiti da ste nešto učinili drugačije za oboljelu osobu. Nakon dijagnoze je normalno osjećati niz snažnih i često teških emocionalnih stanja, sram, povrijeđenost, grižnju, savjesti, krivnju, žaljenje, samooptuživanje, ljutnju, uplašenost. Ako ste roditelji psihički oboljele osobe, onda je proces prihvaćanja još zahtjevniji zato što je nužno prilagoditi svoje nade i očekivanja od djeteta u budućnosti kada se život naglo uspori i usmjeri na puno ozbiljniju situaciju. Normalno je da teško prihvaćate da je budućnost ipak drugačija od one koju ste zamislili za svoje dijete i da ćete se morati usredotočiti na neke druge stvari kao što je briga za vlastito zdravlje dok brinete za oboljelu osobu, očuvanje odnosa s drugim članovima obitelji, posebno s partnerom, usmjeravanje pažnje i na drugu djecu koja također teško prihvaćaju situaciju i slično. Braća i sestre oboljele osobe mogu osjećati frustraciju ili tjeskobu zbog novonastalih okolnosti i dodatnih odgovornosti za koje se očekuje da će ih preuzeti. Mnogima od njih se dogodi da moraju prebrzo odrasti, odnosno preuzeti roditeljske uloge u onim situacijama u kojima roditelji nisu prisutni zbog brige za oboljelog brata ili sestru. U ovom slučaju je nužna, jasna i iskrena komunikacija koja je ključna za sve članove obitelji kako bi podijelili svoju bol i tugu oko situacije u kojoj se nalaze. Svaka promjena predstavlja određeni stres, ali zajedništvo i razumijevanje najbližih u tome mogu puno pomoći i olakšati teret koji je na svačijim leđima u određenoj mjeri. Ako ste partner, odnosno partnerica osobe koja boli od psihičke bolesti, situacija može biti još izazovnija i složenija zato što se uglavnom dogodi da sve životne odgovornosti uz brigu za oboljelu osobu preuzima jedna osoba, odnosno njezin partner. Održavanje kućanstva, briga o djeci, poslovne obveze, podmirivanje troškova, skrb o oboljeloj osobi, sve to može vrlo brzo postati previše za jednu osobu koja u tome svemu nema vrijeme za sebe ni ispušni ventil kako bi se osnažila i pripremila za svaki novi dan. Važno je imati na umu da se većina ljudi s dijagnozom s vremenom oporavi te da stavi ponašanje članova obitelji u tom procesu mogu značajno pridonijeti oporavku. Prihvaćanje, realno očekivanje i pozitivan stav nužni su koliko god bilo teško i zahtjevno priznati samom sebi da je svaki novi dan nova borba. Stoga je preporuka i sudjelovanje u obiteljskoj terapiji što uvelike može pomoći članovima obitelji koji skrbe za oboljelu osobu.

U emisiji Obitelji zdravlje na valovima Radio Usore u nastavku donosimo 8 najboljih sportova za žene iznad 50 godina. Održavanje aktivnog načina života ključni je faktor zdravog starenja za žene, a kako znati koji su to najbolji sportovi za žene nakon 50 godina? Redovita tjelovježba ne samo da može pomoći u smanjenju rizika od kroničnih bolesti, nego i spriječiti padove te očuvati mišićnu i koštanu masu tijekom menopauze. Prednosti vježbanja za žene starije od 55 godina su mnogobrojne, prema Alexis Koslik, stručnjakinji za sportsku medicinu i rehabilitaciju, uključujući povećanje kalorijskog sagorijevanja za podršku održavanju težine, smanjenje rizika od kroničnih bolesti poput bolesti srca, sprječavanje gubitka mišićne mase, ojačavanje mišića i kostiju, poticanje sna, kognitivnih funkcija i raspoloženja, poboljšanje neovisnosti, specijalno povezivanje, produljenje životnog vijeka. Za žene nakon 50 godina važno je odabrati sportove koji su prikladni za njihovu dob i koji promiču zdravlje i dobrobit. Hodanje. Hodanje je jednostavan, prirodan i vrlo pristupačan oblik vježbanja. Možete ga raditi bilo gdje i u bilo koje vrijeme. Redovito hodanje može poboljšati kardiovaskularno zdravlje, smanjiti rizik od bolesti srca, regulirati krvni tlak, kontrolirati težinu te pomoći u održavanju dobrog raspoloženja. Joga. Joga je drevna praksa koja kombinira fizičke položaje, disanje i meditaciju. Postoje različiti stilovi joge, od blagih i opuštajućih do dinamičnih i izazovnih. Redovita praksa

Praksa joge može poboljšati fleksibilnost, snagu, ravnotežu te smanjiti stres i anksioznost. Plivanje. Plivanje je vrlo blaga aktivnost koja je izvrsna za ljude svih dobnih skupina, uključujući i žene nakon 50 godina. Ova vodena aktivnost smanjuje stres na zglobovima i mišićima, jača srce i pluća te poboljšava opće zdravlje. Biciklizam. Biciklizam je odličan način za kardiovaskularno vježbanje bez prekomjernog stresa na zglobove. Vožnja bicikla može poboljšati kondiciju, snagu mišića i mentalno zdravlje, dok istovremeno pruža priliku za istraživanje okoline. Tenis. Tenis je dinamičan sport koji uključuje brze pokrete, ali ga je moguće prilagoditi različitim razinama sposobnosti. Igranje tenisa može poboljšati kondiciju, koordinaciju, agilnost i socijalizaciju s drugima. Pilates je sustav vježbi koji se fokusira na jačanje mišića trupa, stabilizaciju zdjelice i poboljšanje fleksibilnosti. Ova nisko utjecajna aktivnost može pomoći u smanjenju bolova u leđima, poboljšanju držanja tijela i povećanju osjećaja ravnoteže. Studija koju je proveo Državni istraživački centar za promicanje zdravlja Sveučilišta u Washingtonu otkrila je da su starije odrasle osobe koje su sudjelovale u programu barem jednom tjedno imale znatno manje hospitalizacija i niže troškove zdravstvene skrbi od onih koje nisu sudjelovale. Tai Chi je drevna kineska praksa koja kombinira spor i namjerni pokret s dubokim disanjem i meditacijom, a ova nježna vježba može poboljšati ravnotežu, fleksibilnost, koordinaciju i smanjiti rizik od padova. Golf. Golf je sport koji kombinira fizičku aktivnost s društvenim interakcijama i prirodom. Igranje golfa može poboljšati kondiciju, koordinaciju i koncentraciju, dok istodobno pruža priliku za opuštanje i uživanje na otvorenom.

Ljeto je godišnje doba koje donosi toplinu, sunce i zabavu na otvorenom, međutim, ono također donosi i veliku vlagu koja može dovesti do niza izazova u vašem domu poput stvaranja plijesni i neugodnih mirisa. Kako ljetne vrućine postaju sve jače, razina vlage u zatvorenom prostoru postaje ključna za održavanje udobnosti i promicanje optimalnog zdravlja u našim domovima. Smanjenje unutarnje vlažnosti tijekom ljeta ne samo da nam omogućuje da se osjećamo ugodnije, već sprječava i rast plijesni. Visoka razina vlažnosti može dovesti do niza problema poput mirisa plijesni vlage u zraku, respiratornih problema pa čak i oštećenja namještaja i stvari. Vlasnici kuća koji se ljeti suočavaju s izazovima visoke vlažnosti u zatvorenom prostoru mogu upotrijebiti različita rješenja za ublažavanje ovih problema. Jedan učinkovit pristup jest osiguravanje odgovarajuće ventilacije. Decentralizirani sustavi ventilacije poznati i kao ventilacija soba po soba pružaju ciljana rješenja ventilacije za pojedinačne prostore za razliku od tradicionalnih centraliziranih sustava koji se oslanjaju na jednu jedinicu za klimatizaciju cijele zgrade. Decentralizirani sustavi rade od sobe do sobe. Svaka soba ima svoju ventilacijsku jedinicu koja izravno dovodi svježi zrak i odvodi ustajali zrak, a to osigurava optimalnu kvalitetu zraka u cijelom prostoru. Jedinica za ventilaciju s povratom topline nije namijenjena samo osiguravanju dobre kvalitete zraka u prostoriji, nego i vraćanju topline koja bi inače bila izgubljena kroz ventilaciju. Rekuperator topline, uređaj koji vraća toplinu koja bi inače bila izgubljena tijekom uobičajenog prozračivanja prostora, funkcionira tako da toplinu vraća natrag u unutarnji prostor. U rekuperatoru zračne struje prolaze nasuprotno jedna drugoj, ali se ne miješaju zahvaljujući tankim stijenkama koje odvajaju zračne kanale. Tijekom zimskih mjeseci hladan zrak koji ulazi izvana zagrijeva se toplinom zraka koji izlazi iz prostorije. U ljetnim mjesecima vrući vanjski zrak hladi se zrakom koji izlazi iz prostora, a na taj način optimalna unutarnja temperatura održava bez znatne potrošnje energije. Sustavi ventilacije s povratom topline nude visok stupanj udobnosti zahvaljujući kontroli temperature i čistom zraku. Jedinice s povratom topline idealne su za upotrebu u kućama i poslovnim prostorima za vlasnike koji traže visoku učinkovitost i maksimalnu ugodu. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Obitelji zdravlje na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoje CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mi Eurodom, traži se CNC operater za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Na valovima ste Radio Usore.

0: Hvala puno. Hvala.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad raz.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. FM Play.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.